0: 看路的可能由来凤梨的所以买的维系维系对于不过可以
1: E kapua ki te rangi e kōpata ki te whenua, nā wairā ka mātatea haere te ahi ahi tonu.